0: تبدیل کرنے کی بات بھی اجاگر کی۔ انہوں نے مال برداری کی مخصوص راہداریوں کی تکمیل کے لیے کہا، جن کی طوالت 2800 کلومیٹر سے زیادہ ہے، جو 21ویں صدی کے بھارت کی ایک تاریخی حصولیابی ہے اور ملک کے کام کاج کے بدلتے ہوئے کلچر کا ایک ثبوت ہے۔
1: آج ایسٹرن اور ویسٹرن ڈیلیگیٹڈ فریٹ کوریڈور دیش کے ویاپار کاروبار کا مکھیہ آدھار بن رہا ہے۔ ڈیڈیکیٹڈ فریٹ کوریڈور تیزی سے وکست ہوتے بھارت کی جیون ریکھا ہے۔ اس نے بھارت کے ٹرانسپورٹیشن سیکٹر کا کایا کلپ کر دیا ہے۔
0: وزیر اعظم نے اشارہ دیا کہ اگرچہ اس پروجیکٹ کا تصور 2006 میں پیش کیا گیا تھا، لیکن اس پر کئی سال تک کارروائی نہ ہو سکی۔ اس کے برعکس پچھلی دہائی میں اس پر تیزی سے کام شروع ہوا اور اس کی وجہ سے لاجسٹکس کے قومی ایکو نظام میں پوری طرح تبدیلی آ گئی۔ آج یہ مال برداری کی راہداری تیزی سے ترقی کرتے ہوئے بھارت کے لیے اشد ضروری ہو گئی ہے۔ بعد میں وزیر اعظم نوساری کا دورہ کریں گے اور وہاں بی جے پی کے نئے اے آئی سے لیس ہائی ٹیک دفتر کا افتتاح کریں گے۔ ممبئی میں وزیر اعظم نریندر مودی گلوبل فنٹیک فیسٹ 2026 کا افتتاح کرنے والے ہیں، جس کا شمار دنیا کی سب سے بڑی اور سب سے مؤثر سالانہ فنٹیک کانفرنسز میں ہوتا ہے۔ 4 روزہ یہ فیسٹ 11 ستمبر کو اختتام پذیر ہوگا۔ تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
2: گلوبل فنٹیک فیسٹ کا یہ 7واں ایڈیشن ہے جو آج ممبئی میں شروع ہو رہا ہے۔ اس فیسٹ کا آغاز 2020 میں کیا گیا تھا۔ جی ایف ایف قائدانہ پلیٹ فارم کا ایک بین الاقوامی تصور بن کر ابھرا ہے، جہاں پالیسی ساز، ضابطہ کار، مرکزی بینکوں سے وابستہ شخصیتیں، مالی ادارے، فنٹیک ٹیکنالوجی سے متعلق کمپنیوں سے وابستہ شخصیتیں، سرمایہ کار، تعلیمی اداروں سے وابستہ شخصیتیں اور دیگر عالمی متعلقہ فریقین مستقبل کی مالیات کو شکل دینے کے لیے یکجا ہوتے ہیں۔ ممبئی سے پرارتھنا کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں ماجد علی۔
0: یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ بامبے ہائی کورٹ نے آج کانگریس ممبر پارلیمنٹ راہل گاندھی کو جاری کیے گئے سمن کو مسترد کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ یہ سمن 2019 میں وزیر اعظم نریندر مودی کے خلاف راہل گاندھی کی رائے زنی پر ہتک عزت کے ایک کیس میں جاری کیا گیا تھا۔ جسٹس این آر بورکر کی انفرادی بینچ نے جناب گاندھی کی یہ درخواست مسترد کر دی، جس میں میجسٹریٹ کی ایک عدالت کے اس حکم کو چیلنج کیا گیا تھا، جس کے تحت راہل گاندھی کے خلاف عدالتی کارروائی شروع کی گئی تھی۔ ہائی کورٹ نے البتہ میجسٹریٹ کی عدالت میں اس سماعت کو 6 ہفتے تک ملتوی کرنے کی 2021 کی ہدایت کو برقرار رکھا۔ اس طرح جناب گاندھی کو سپریم کورٹ سے رجوع کرنے کی مہلت مل گئی ہے۔ اس کیس کا تعلق رافیل سودے کے بارے میں جناب گاندھی کی 2018 کی رائے زنی پر ایک ہتک عزت کی شکایت سے ہے۔ ان کے وکیلوں نے اسے ایک بیجا شکایت قرار دیا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے آج مشہور گلوکار اور آسام قانون ساز اسمبلی کے سابق ممبر بھارت رتن ڈاکٹر بھوپین ہزاریکا کے 100ویں یوم پیدائش پر خراج عقیدت پیش کیا۔ سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ میں جناب مودی نے کہا کہ ڈاکٹر ہزاریکا کی آواز نے آسام اور شمال مشرق کی روح کو پورے ملک تک پہنچایا۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے بھی مشہور گلوکار اور آسام قانون ساز اسمبلی کے سابق ممبر بھارت رتن ڈاکٹر بھوپین ہزاریکا کو ان کے یوم پیدائش پر خراج عقیدت پیش کیا۔ دفاعی ساز و سامان کی سرکاری خرید سے متعلق کاؤنسل نے دفاعی افواج کے لیے 1,10,000 کروڑ روپے سے زیادہ مالیت کی تجویزوں کو منظوری دے دی ہے۔ ہمارے نامہ نگار نے بتایا ہے کہ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ کی صدارت میں کاؤنسل کی میٹنگ کے دوران یہ منظوری دی گئی۔ آج خاندگی کا بین الاقوامی دن ہے۔ یہ دن افراد، برادریوں اور معاشروں کے لیے خاندگی کی اہمیت کی یاد دہانی کرانے کے لیے ہر سال 8 ستمبر کو منایا جاتا ہے۔ اس سال خاندگی کے بین الاقوامی دن کا موضوع ہے عوام کے لیے خاندگی، قرائے ارض اور خوشحالی۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔

0: پائیدار ترقی اور امن قائم کرنے میں اس کے تعاون کا جائزہ لینا عالمی اجلاس کا اہم مقصد ہے۔ پی ایس وشنو کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں اسلم بیگ۔
1: اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے ماہرین نے پاکستان کے بلوچستان صوبے میں بلوچ شہری عمران علی کی طاقت کے بل پر مبینہ گمشدگی اور غیر قانونی ہلاکت پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ ماہرین نے پاکستان سے زور دے کر کہا ہے کہ وہ اس ہلاکت کے واقعے کی آزاد، منصفانہ اور گہری تحقیقات کرے۔ بھارتی محکمہ موسمیات آئی ایم ڈی نے اگلے دو دن کے دوران بھارت کے شمال مشرقی حصوں میں شدید بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ آئی ایم ڈی کے مطابق بہار، مشرقی مدھیہ پردیش، مشرقی اتر پردیش، اوڈیشا اور مغربی بنگال میں آج اسی طرح کا موسم رہے گا۔ ادھر انڈمان نکوبار جزائر، بہار، اوڈیشا، مغربی بنگال کے ہمالیائی علاقے، سکم اور تلنگانہ میں اگلے دو دن کے دوران گرج چمک کے ساتھ بارش ہوگی اور تیز ہوائیں چلنے کے امکانات ہیں۔ آج احمد آباد میں عالمی پیرا تیر اندازی سیریز میں بھارت نے سونے کے دو تمغے جیتے ہیں۔ ہرویندر سنگھ اور وجے سندھی نے مردوں کے پیرا ریکرو ڈبلز کے فائنل میں سلوواکیا کو 6-2 سے ہرا کر عالمی پیرا تیر اندازی سیریز میں اپنا لگاتار تیسرا ٹائٹل جیتا۔ ادھر خواتین کے پیرا ریکرو ڈبلز میں پوجا اور بھاونا کو چاندی کا تمغہ ملا۔ وہ فائنل میں چین کی کھلاڑیوں سے 6-0 سے ہار گئیں۔ کمپاؤنڈ ڈویژن میں تومر کمار اور شام سندر سوامی نے عراق کے کھلاڑیوں کو 139 کے مقابلے 152 پوائنٹ سے ہرا کر مردوں کا ڈبلز کا ٹائٹل حاصل کیا۔ ہاکی میں بھارت کی مردوں کی جونیئر ٹیم آج چین کے شہر موقی میں ایشیا کپ سیمی فائنل میں جگہ بنانے کے قریب ہے۔ اس نے جنوبی کوریا کو 7-3 سے شکست دی۔ اور اب آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیراعظم نریندر مودی نے گجرات کے وڈودرا میں 35,000 کروڑ روپے کے ترقیاتی پروجیکٹوں کا افتتاح کیا اور قوم کے نام وقف کیا۔ وزیراعظم نے 2800 کلومیٹر کے بار برداری کے لیے مخصوص کوریڈور کی تکمیل کو 21ویں صدی کے بھارت کے لیے ایک تاریخی حصول یابی بتایا۔ وزیراعظم نریندر مودی آج شام ممبئی میں عالمی فنٹیک فیسٹ جی ایف ایف 2026 کا افتتاح کریں گے اور خطاب کریں گے۔ بومبے ہائی کورٹ نے وزیراعظم نریندر مودی کے خلاف بیان کے تعلق سے کانگریس لیڈر راہل گاندھی پر 2019 کے ایک ہتک عزت معاملے میں سمن واپس لینے سے انکار کر دیا ہے۔ آئی ایم ڈی نے بہار، مشرقی مدھیہ پردیش، مشرقی اتر پردیش، اوڈیشا، مغربی بنگال اور ملک کے شمال مشرقی حصوں میں آج شدید بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ اور آج احمد آباد میں بھارت نے 2026 عالمی پیرا تیر اندازی سیریز میں سونے کے دو تمغے جیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
2: Good afternoon. This is Akashwani and I am Valsa Williams with the midday news. The headlines. Prime Minister Narendra Modi lays foundation stone, inaugurates and dedicates to the nation development projects worth 35,000 crore rupees in Gujarat. Says India has emerged as a global manufacturing hub, producing its own advanced train and metro coaches. Prime Minister Modi to inaugurate and address the Global FinTech Fest, GFF 2026, in Mumbai this evening. Bombay High Court refuses to quash summons issued to Congress MP Rahul Gandhi in 2019 defamation case over his remarks against Prime Minister Narendra Modi. IMD forecasts heavy rainfall over Bihar, eastern Uttar Pradesh, Odisha, West Bengal and northeastern parts of the country today. And India wins 2 gold and 1 silver at the 2026 World Para Archery Series in Ahmedabad today. Prime Minister Narendra Modi today inaugurated and laid the foundation stone for various development initiatives worth over 35,000 crore rupees in Vadodara in Gujarat. The Prime Minister dedicated to the nation 3 key sections of the Western Dedicated Freight Corridor, marking the full completion and operationalization of the freight corridor network. PM Modi also flagged off freight train services from New Sanand, New Makarpura, New Omargam and New JNPT along with a new passenger train service between Tanda Road and Vadodara connecting remote tribal regions of Alirajpur to the national rail grid. Addressing the huge gathering, the Prime Minister emphasized that India has emerged as a